0: 丰衣足食。好的，接下来我们来看看国际专业评审给我们的选手博格丹打出了怎样的分数。莫威蒂紧张吗？
1: 一点点。
0: 我们看看博格丹最后得到的分数怎样。十一位专业评审给出的分数是118分，目前排在第一的依然是莫维蒂，来自南非。好的，让我们欢迎下一位歌手，来自吉尔吉斯斯坦的艾别克。
2: Менин атым Айбек, мен Кыргызстандан келдим. Менин мекенимде табаанын шамалы бул жерден өткөн ар бир адамды эстеп калат. Ал шамал адамды алыс жолдорго жетелеп, кубанычын да, кайгысын да кошо алып жүрөт. Бирок убакыт менен калган элестер адамдын жүрөгүндө сакталат. Мен кичинемден бери ырдайм. Музыка мени көп өлкөлөргө алып, анын ичинде Кытайга да. Бул өлкөдө 3 жыл жашадым. Убакыт аттуу ырымды жаздым. Анткени чындап маанилүү адамдар убакыт өткөнү менен жүрөгүбүздөн кетпейт деп ишенем. Бул жайда жүрөк жолунун жылдызы мени кайрадан Кытайга. Бүгүн кечинде мен силерге убакыт аттуу ырымды